நான் பீமாலி இந்த கஸ்கட்டிய பர்த்டேக மஜாயவே வா ஹொந்தோடு கெல்லாங்க நான் பிடிக்காங்கன தாண்டவா சுப தவசக் ஜானோ அனே அனே தேங்க்யூ ஆ புத்தலிங் ஷமிந்தா யா சிந்து அக்காகன இன்னவா நியூசிலி ராம்யா சாரி சென்டிக்கே வரக்கன மனேஷ் திலக்க மகத்தியா இட்டு பாசி சான்ஷு கே ஷானி மேனு அனுஷா சம்மோதி அஷினி கமினி மகத்தியா இட்டு பாசி யுனி மகத்தியா ஹன்சிகா கவிஷா உனவட்டுனே வைஃப் ஷாமிகா தும்மா ஷேபுதா மல்ஷான் ඔයාවත් දෙකම දෙකක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නම් මේ වෙලාව ගින්දර හැන්දෑව අහගෙන ඉන්න හැමෝම ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගමු. ඔයාට කේන්ති යනවද නැද්ද කියලා දාන මැසේජ් එකෙන් පොඩි පරීක්ෂාවක්. මට චොට්ටක්වත් කේන්ති යන්නේ නැහැ පැට්ටෝ. ජය වේවා කට්ටියටම එකතු කරගන්නම් මේ සින්දුවට. එතනින් පස්සේ කොබලන්න කොබලන්න කොබලන්න අක්කේ මං කවිෂාන් රක්වානෙන් මම ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න උම්මයිකුත් ඕනි ගෙදර ඉන්න හැමෝම ඔයා වහනවා කියලා තේරවා හැමදාම මට දැම්ම සර්ච් කරන්න ඕනි කියලා මේ උම්මයික හදිසි ඉස්සලාම මම වහන්නවට ඔයාට.